0: Ya yo ya le pesele na vai mai oli oli ile li ifia via ile jua o ame jato te faya e te oli oli ma ifia via ile jua ya ona manu ya lo me uma e te faya a ya le ne jula ole ole ole afia fi yo ya o lava la tova pe ona fa mana juina ya o aso soifu ya o aso fa nau ya ile ne vai aso me se fo yo le ne yazo ya fa manu ya tu ya o to aso fa nau ya ile ngalta fo ile ya o la to uma fo ifa pe ona fa mana juina mo mo anniversary ile nga jai leo o la to fa pe ona fa ai poi po a tu fa jasia ya ile fa poi po ngo le sakara mita a ya mo le to fa nga o le jato por klame ya mo to uma lava fa manu ya fo ya la to tu fantasia ya ile ne ya so ele nga javo ile la to uma fa pe ona fa mana dreina o anniversary ya meso ile to uma fa pe ona fa mana dreina fo yo to wa so so fo ya ile ne va ya so meso fo yo le ne ya so ya ya manu ya jele ya o to wa so so fo ma so fa na ya ta tonu yo o ile va ile to fa pe ona ma wo ma tato por clame ya mo le to lo fa nga fa ja lo va tu ya ya to to uma lava ya ile ne tu la o le fia fio fa nga solo le tato por clame ya ole ole ole tala ile chau ya ila to uma fampe ona fuofua fo ini fuofuanga ya te tonu ole awa uli ile ju la sfu maluanga yanju ile afiafi yo o amata ona langi ile lei ya mava aye ile ile majo le la ya ma le ile na o choi mo chau mafana fana ya na yo tatu to mama tina ma tutua no fo vale ya avi favo ile temile na ya yo e mole fresh air ele nga javo ile ya yo fa mafana fana yo la jo jino ya ai majo le neva ya ile neva jau ol majua malu lu lava a ya one ngalo me se fo na ja joalo ma vanau ya ile malu ta jo vale tu ina tu fo ya wa onga ya iva ya so ta ta si ya one ngalo na yo ya o to ma tua ya lo ma vanau ya fa fa le ofu ma fa na fa na o jamaiti ya mo moli le le ya i to to no le lo jo a o le a onga ya na e to tali u le malu lo fale lo malu pui pui ya na yo ta to walo ma vanau a ya vale jaimi to big day to bigi mai ai e le te me tuai la onga ya au ne tu la voi au ne fa zili le au ngja ya ja jo ma jua ya oi la vai la jo lo o fa ya le vai va le picking au cha mai di la onga to mo moli la onga ya au ne tu ma ma ya jo o e ma na ya lo walu halu le le to tono le lo tua o le onga u mai le limo lo walo ya na lu o le fa le mai le fie fie a ya au ai o te fasile ya jo o le onga ta tu wa tu le sin tu o la wala e vala au wan tu cha mai di tamo mo e mai a oka tele fa la ve tu pu fa fo se ya lo ma fa nau ona ole tu ai nga tu langa na a tu wa tu le si tu fa te tele cha mai di le golo si mai la wala ya cha mai di e va ya tu lo ima tu wa fie fie ta mo elo ai nga lo ai cha vale lai sau lai si tu ya au ne i va ai me fa tau va ya e ona tu tu pu mai ni fa love love ma tau dia ta to te le ma na mi to to no ja jo ai nga ya ile nei vo i vai jau all le so i vanga a ya te to no o i love i la to fa pe ona mo mel ja jo por klame ya au ne nga lo ya tari tonu ia ia faile leila eio na yo tatu tama majina majujua. Meche fo yalo mafanau ila onga. Ya meche fo itanto uya o fainga luenga ujula vave hao a. Tatuwa nale ofu mafana fana. Ya onale ei lava leo se maye o maya tatu a. Pe atatu wa aifa li leyo tatu tino a. Ya tulunga telua lue. Tulunga ete saa saa. Ya tatuwa adu. Ya li tatu talo fava mo. Ya ya te oe ile ne jula ole avi afi.
1: Big wave. Yeah. Tell them I-